11 sati i 33 minute i dalje pratite program sa Talasa Radija Vogoš, Sarajevu sunčano, mada prohladno vrijeme, trenutna temperatura oko 17 stepeni.

A u nastavku idemo malo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobili smo najnoviji izvještaj. Danas se preovladavala sunčanost, malo do umjerenu na oblaku. Jače na oblačenje sa zapada koje će osloviti pljuskove i grmljavine i grmljavinu očekuje se tokom noći na Piljitak. U 14 sati na Bjelašnici je bilo 6 stepeni, u Bihaću 19, Sarajevo i Trebinje. Pazite, Sarajevo i Trebinje 20. Trebinje je obično najtopliji grad u Bosni i Hercegovini bude. Tuzla 21, Banja Luka i Zenica 22, u Mostaru 23 stepena. Sutra u petak 15. maja pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosni. Temperatura jutarnje ipak neće biti ono male. Jutarnje od 6 do 11, na jugu do 14, najviša dnevna, između 16 i 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18-19 stepeni. Eto, 14 sati 28 minuta. Dušo moja, kaže Kemo.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.